Şuun 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 9-y seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salamy gaderli dinleýijiler, TRT Türkiýanyň Set radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan Güne ferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Güne ferden berilýän goýy berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanak anten arkaly türk saat 3-adan 11990 ýygnalyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýaly atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow, tehniki işgärimiz Jihan Akdepe.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmunyny eşdirýäris. Prezident Erdoğan bilen Venezuelanyň prezidenti Rodriguez magdançylyk we energetika puwduklaryna hyzmatdaşlyk etmek hakynda pikir alyşdy. Milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Ibrahim Kalın Kaýirde saparda bolýar. Stambulda geçirilen Nobel galyndy festivalyna 1 milliondan gowrak adam gatnaşdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Amerikanın Birleşen Ştatlarının iki heptenin devamına İran'a karşı dolu yeniş ıglan etçektiğini aytdı. Qadırlı dinleyiciler, inni bolsa şu beylek habarların dolu görünüşünü eştiriyeriz. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen Venezuelanın Prezidentinin vekili Rodriguez, magdançılık ve energetika puwduklaryna hyzmatdaşlyk etmek hakynda pikir alyşdylar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Istanbul'da Venezuela'nın vaqtlayan prezidenti Delcy Rodriguez bilen duşuşdy. Liderler özara gatnaşyklar we halkara meseleler hakynda pikir alyşdylar. Kommunikasiýalar edarasy prezident Erdoğan'ın Türkiýanyň Venezuela'nın halkyny gollawynyň dowam etjekdigini beýan etdi we Ankara'nın hyzmatdaşlygy ötürmekde ygrarlydygyny aýtdy. Ol Söwda, energetika, magdan senagatlarının iki yurdun arasındaki çüngür hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary bolup durýanlygyny beýan etdi. Liderler şeýlik hem özara söwda gatnaşygyny ösdürmek we ýyllyk söwda mukdaryny 3 milliard dollara ýetirmek üçin edilýän işler hakynda pikir alyşdy. Milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Kalın Kaýirde saparda bolýar. Milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Kalın Gazada atyşygyň bet edilmegi boýunça gazanylan alalaşygyň ikinji tapgyryna geçilmegi baradaky tagallarlaryň çägini Kaýirde saparda bolýar. Mesuriň daşar işler ministrliginden berilen beýannamaga görä Kaýirde bir ýere jemlenşen taraplar alalaşyk etabynyň dowam etdirilmegi we ýüze çykan käbir kynçylyklaryň ortadan aýrylmagy barada pikir alyşdy. Gepleşiklere Türkiýanyň adyndan Milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Ibrahim Kalın, Mütürli we Katarly ýokary dereceli ýolbaşlar bilen Palestinni toparlaryň wekilleri gatnaşdy. Taraplaryň ilalaşyk tapgyryna ýetilen sepgide ara alyp maslahatlaşanlygyny aýtdy. Gazanyň gaýtadan dikeldilmegi etabi, halkara parahatçylyk güýjüniň ornaşdyrylmagy we ilalaşygyň dowam etdirilmegi ýaly meselelerin giňişligin seljerlendigini aýtdy. 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabryna atşygyň bet edilmegi boýunça alalaşyk gadanylypdy. Alalaşygyň birinji tapgyry ýeter çalşygy, insanperwer kömeginiň artdyrylmagy we Israiliň harby goşunynyň käbir sewitlerden çekilmegi ýaly ugurlar öz üçin alýardy. Palestinli taraplar Israiliň alalaşygyň çägindäki jogapkärçiliklerini dogry ýerine ýetirmeýändigine taýýar. Stambulda geçirilen Nobel galyndy festivalyna 1 milliondan gowrak adam gatnaşdy. Stambulyň gubernatory Gül bilen Nobel galyndy gazandasynyň başlygy Samet Agyrbaş Stambulyň gubernatorlygy bilen Nobel galyndy gazandasy tarapyndan geçirilen Stambul Nobel galyndy hepdeliginiň tamamlanmagyndan soň metbuata beýannama berdi. Gubernator Gül Atatürk Hova Mendiline geçirilen İstanbul Nol Qalındı hepteliginin halkın ünüsünü özünü çekenliğini atadı. Gubernator Gül, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ayalı Emine Erdoğan'ın kolluğu vermeğine başladılan Nol Qalındı hareketinin dünya yurtlarının hem ünüsünü özünü çekenliğini ve Türkiye'nin gücüne güç koşayan halkara marka yağdayını uğurlanlığını aytdı. Stambul Nol Qalındy hepdeliginiň çägine geçirilen halkara Nol Qalındy forumuna 183 ýurdun wekilinin gatnaşandygyny aýdan gubernator Gül munyň Türkiýanyň halkara derejesindäki güýjüne güç goşanlygyny ýatlatdy. Nol Qalındy gatnaşynyň başlygy Samet Agyrbaş hem Nol Qalındy festivalynyň çägine 1500-den gowrak çäranyň geçirilýändigini we festivala 1 milliondan gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Prezident Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iki heptäniň dowamyna İran'a garşy dolu ýeňiş ygylan etjekdigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump aprel aýyna gadanylan ilalaşygyň netijesinde İran bilen Israiliň arasynda dartgyndygyň gowşandygy hakyndaky habarlaryň ýaýramagyndan soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geljek iki hepdäniň dowamyna İran'a garşy dolu ýeňiş ygylan etjekdigini aýtdy.
Respublikachi senator Lindsey Graham üçin geçirilen telekonferensiyada çıkış eden Donald Trump, "Biz iňňen güýçli topar bolduk we meniň pikirimçe uruşdy, biz üstün çykarız. Emma geljek 2 hepdeniň dowamyna doly ýeňiş aglan edenden soň hakykatdan hem üstün çykanymyz bolar" diýdi. Eýran bolsa agyr gaýtulgör közjekdigini duýdurup, Israýlyň we ýaranlarynyň soňky wakalardan değişli netijäni çykarmalydygyny beýan etdi. Urşun tarapyna durýan Netanyahu Trumpa garşy durup, Eýrana garşy hüjümleriniň ýerliklidigini beýan etdi. Israýlyň primer-ministri Benjamin Netanyahu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trumpa görkezýän garşylyklaryna garamazdan Israýlyň Eýrandan özüni gorumak hukugyny eýetigini aýdanlygyny beýan etdi.

0: Netanyahu Beyrut'da qurulan hücumlardan soň hem şol pozisiýasyny gorap, Israýlyň özüni gorumak üçin tagallasyny dowam etdirjekdigini nukdady. Eýran bolsa Beyrut'un bombalanmagyndan soň raketalar bilen gaýtawly görkezdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Financial Times gazetine beren beýannamasynda Israýlyň başga çäresiniň ýokdugyny aýtdy we Netanyahu duýduruş berip, karary özüniň berýändigini we dartgandygyny möwjümeýär. Israýly hasam çäklendirip biljekdigini aýtdy. Halkara cenayet qaziyeti vezipesinden hiyanatçılıklı peydalanınlığı öngü sürülen baş prokurori vezipesinden çetleştirdi. Halkara cenayet qaziyetinin prokurori Karim Khan Birleşen Milletler Qurumasının cinsi doğruluk varadakı günahkarlamaları boyunca geçirilen derinöwden soň vezipesinden boşadıldı. Tribunalyň dolandyrjy edarasy hanyň 125 agda döwleti öz üçin alýan deriňe wüşne tezewar boljakdygyny emma deriňewiň netijeleriniň gizlin saklanjakdygyny beýan etdi. 2025-nji ýylyň may aýynyň berdigi çalyşda bolan Khan hasabata nädogry hereketleriň ýa-da ygtyýarlarynyň hyýanatçylyk peýdalanan hakyna hiç ýyly delilin ýokdygyny beýan edip aklanmagyny talap edýär. Khan, Israýlyň premier-ministri Netanyahu'nun ve özelki gorunmak ministri Galandy, Gazada eden harbi cenayetleri hem de adamzada harbi cenayet edenin sebepli tussuk etmeklerini sorap, ünüsleri özüne çekipdi. Qadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen dilindeki goýy berilişini daşary yurt habarlarını dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Illeşler Jahan Keşsanyň hyýanat diýip peşigimiziň şuňky bölümünde de Skopje seýahatymyzy dowam etdiririz. Gepleşimiziň odalky bölümünde Skopjedäki Osman Türk binagaçylyk mirasyny meçitler barda gurrun berip başlapdyk. Gelinginde bolsa Osmany söwda damarlarynyň geçen yerlerine ter talalyň. Biziň ilkinji dolalgamyz Skopjanyň Türk bazary bolar.

Qadarli dinleyiciler, TRT Türkiýeniň Ses Radiosynyň türkmen diline kulak berilişiniň bugünkü sanyny geçirip utaryarys. Ýene-de eferde duşýança hoş, sag boluň.